daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i moli vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

noćima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Biti će veselo danas na Puntamici jer je tradicionalna puntamiška fešta u organizaciji Udruge mladih Puntamika. Danas od 18 sati već počinje program Warm Up partije Muz DJ-a Ua Bua, a u 22 sata zakazan je koncert grupe Dale.

0: sa ribarskih igara, nastup folklorne skupine Kuvaljske posestrine i u 22 sata bio je koncert Petra Graše. Eto, poželimo Kaljanima da ova manifestacija traje što dulje i dulje.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Zadar. Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
0: Slušaj Zadar.

signalizaciju, ali naravno i upute policije i redara na terenu. A sve u svemu, sve to začinite sa dobrom zabavom i uživajte u koncertu povodom 300 godina Arbanasa. Ipak će biti lijepo i veselo. Ovo je nešto malo žestoko staro. Oh yeah, I know goodbye when I

0: dok je na zona.
1: Evo, onda znamo sve, samo trebamo kupiti karte i pogledati film.
0: Tako je, najbolje je pogledati na otvorenom, znači da ipak imamo nekakvog vjetra na današnji 37 od 9 sati ispred gradske knjižnice Zadar, to je na onom platovu kojeg je već popularizirao Kvart Art. 6 eura je ulaznica. Dođite, družimo se i gledamo zajedno novog Almodovara.
1: Evo, Andrej, sve ste nam rekli, ja više nemam ni pitanja, treba se samo nacrtati, pojaviti, uživati u gorkom Božiću. Hvala što ste bili s nama, ugodan vam nastavak dana i uživajte večeras.
0: Hvala puno na praćenje i vidimo se. Pozdrav.

0: U mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Sluša se Radio Zadar.